juga sempena sambutan Ilal Hijrah Jemaah Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ketua-Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Rimba, Mukim Gadung A, menganjurkan acara walkathon dan ceramah khas. Majlis diisikan dengan ceramah Ilal Hijrah bertajuk Jangan Takut Berubah dan walkathon lebih 4 km. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Batong Mukim Pangkalan Batu diadakan di Dewan Kemasyarakatan Pangkalan Batu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan berkenaan, Awang Muhammad Rizal bin Haji Johari berusia 50 tahun. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Kursus Kepimpinan Pergerakan Belia 2026 mengukuhkan sinergi kerja berpasukan diharap dapat memupuk nilai kepimpinan, kepercayaan dan semangat tanggungjawab bersama dalam organisasi belia. Jabatan Belia dan Sukan melalui bahagian belia mengadakan majlis penutupan kursus berkenaan yang berlangsung di Perkampungan Sukan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Haji Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Sepanjang kursus tersebut, para peserta didedahkan kepada aktiviti berbentuk interaktif dan cabaran berpasukan yang membantu meningkatkan kemahiran komunikasi serta menyelesaikan masalah. Kerja-kerja penyucian tangki Pulai 1 akan dijalankan pukul 9 pagi ini. Berikutan itu bekalan air di sebahagian kawasan berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Kawasan terlibat Kampung Pulai, Kampung Anggrek Desa, Kampung Panca Delima, Jalan Kebangsaan Lama, Jalan Kebangsaan, Kampung Pengiran Siraja Muda Delima 1, Kampung Orang Kaya Besar Rimas dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kampung Tanah Jambu, Kampung Salar, Kampung Sungai Buloh, Kampung Batu Marang, Kampung Kapok, Kampung Mentiri, Kampung Sabun, Pekan Muara, Pelabuhan Muara, Perindustrian Serasa, Perpindahan Negara Serasa, Kampung Serasa, Tapak Perindustrian Pulau Muara Besar dan kawasan sekitarnya juga akan mengalami tekanan air rendah. Ia disebabkan oleh kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Batu 12 dan Batu 15 bermula 9 pagi ini sehingga selesai. Bagi permohonan pembekalan air tangka, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita antarabangsa. Satu pusingan rundingan baharu mengenai Perang Timur Tengah diadakan apabila perunding Iran dan Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di bandar tuan rumah Switzerland itu. Walaupun Tehran berkata ia akan menutup Selat Hormuz sekali lagi atas serangan Israel di Lebanon. Rundingan susulan telah dirancang di Switzerland Jumaat lalu tetapi ditangguhkan pada saat-saat akhir selepas Israel melancarkan serangan di Lebanon susulan kematian 4 askarnya dalam pertempuran. Washington mengumumkan gencatan senjata yang diperbaharui, satu syarat perjanjian awalnya dengan Iran, tetapi tentera Israel bertempur lagi dengan pejuang Hezbollah dengan pihak masing-masing menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata. Dalam perkembangan yang berkaitan, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Switzerland bagi menghadiri rundingan peringkat teknikal antara Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan konflik Timur Tengah. Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, Sharif bersama Panglima Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir mewakili Pakistan dalam rundingan mengenai pelaksanaan Memorandum Persefahaman Islamabad di Birkenstock. Delegasi peringkat tinggi dari Iran, Qatar dan Amerika Syarikat turut mengambil bahagian dalam rundingan itu yang merupakan pertemuan rasmi pertama antara kedua-dua pihak yang berkonflik sejak Memorandum Persefahaman Islamabad ditandatangani. Di luar sesi rundingan, Sharif turut dijangka mengadakan pertemuan dua hala dengan delegasi dari Iran, Qatar, Switzerland dan Amerika Syarikat bagi menegaskan semula komitmen berterusan Pakistan terhadap dialog dan keamanan berkekalan serantau. Sementara itu, perdagangan bebas Iran dengan rakan kongsi adalah kunci kepada pemulihan ekonomi. Demikian kenyataan bekas Menteri Ekonomi Iran Ehsan Khanduzi dalam satu temubual dengan rangkaian televisyen Global China CGTN. Terdapat prospek bahawa Iran boleh melihat peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, pekerjaan dan pelaburan jika Amerika Syarikat mematuhi memorandum persefahaman dengan Iran yang ditandatangani secara digital pada 17 Jun. Khanduzi juga berkata Amerika Syarikat telah komited untuk menggantung semua sekatan sebelumnya terhadap Iran setelah memorandum persefahaman dimuktamadkan.

0: Oleh itu, dalam bidang perniagaan domestik, perdagangan dengan rakan kongsi asing dan penyelesaian mata wang, terdapat prospek yang sangat cerah. Semua akibat daripada kemudahan perdagangan, penyelesaian mata wang dan persekitaran perniagaan domestik yang jelas dan selamat akan membawa kepada peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara, pengurangan pengangguran dan peningkatan pelaburan. 24 rakyat Filipina yang ditahan di Rusia selama kira-kira 9 bulan selamat tiba di negara asal selepas Presiden Ferdinand Marcos Jr. membangkitkan kes itu secara peribadi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dalam satu pertemuan dua hala di Kazan. Mereka tiba di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Ninoy Aquino dalam dua kumpulan menerusi penerbangan dari Bangkok, Thailand. Jabatan Hal Ehwal Luar memaklumkan proses penghantaran pulang itu dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa Rusia, Jabatan Pekerja Migran dan Pentadbiran Kebajikan Pekerja Luar Negara. Perancis berdepan gelombang haba kali kedua tahun ini dengan suhu cuaca diramal melebihi 40 darjah Celsius di beberapa buah tempat dengan lebih 60 kawasan telah diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga ketika kerajaan memberi amaran mengenai keadaan cuaca panas dan potensi impak ekonomi. Presiden Emmanuel Macron menyeru orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan susulan cuaca panas melampau yang melanda sebahagian besar negara itu. Ketua Bank Pusat juga telah mengeluarkan amaran bahawa gelombang haba yang berpanjangan boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara disebabkan oleh kesan bencana yang lebih meluas. Beralih ke sukan. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Perundingan Rancangan Perumahan Negara Kampung Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Blight mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Antara pengisian program, acara berjalan kaki dan berbasikal. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan cabaran bola jaring Yakin 2026 berakhir dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjuarai kejohanan setelah menewaskan Crushers 35 berbalas 31. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan hari ini. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan H Spanyol yang bertemu Arab Saudi, dalam saingan tersebut Spanyol menang 4-0 ke atas Arab Saudi. Bagi aksi kumpulan G pula, Belgium yang menentang Iran seri tanpa jaringan. Sementara itu, dalam perlawanan sedang berlangsung antara Uruguay menentang Cape Verde bagi aksi kumpulan H, menyaksikan kedua-dua pasukan seri dua sama. Juga pagi ini, New Zealand akan bertemu Mesir dalam aksi kumpulan G. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 9 pagi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: pertandingan Brunei ICT Awards BICTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BICTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestij bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BICTA sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BICTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BICTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BICTA. Pemenang-pemenang BICTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BICTA sekarang dan layari laman sesama BICTA di bicta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 22 Jun. Pada 22 Jun tahun 1527, Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan hari ini diingati sebagai Hari Kota Jakarta. Pada tahun 1907, landasan kereta api bawah tanah bagi Charing Cross, Euston dan Hampstead di London dilancarkan. Pada 22 Jun tahun 1945, ketika Perang Dunia Kedua, pertempuran Okinawa berakhir.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada tahun 1978, Charon, satelit planet Pluto, ditemui. Dan pada 22 Jun tahun 1986, Diego Maradona menjaringkan gol kontroversinya ketika perlawanan suku akhir Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko menentang England.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
3: Tip keselamatan memandu semasa hujan lebat.
4: Elakkan menekan brek jika kenderaan di sekitar terbabas. Biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan ke arah yang selamat. Elakkan memandu di lorong kanan. Kenderaan lain yang datang dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air yang menyebabkan air terpercik memenuhi cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan di sekitar. Berhenti di tempat yang selamat untuk mengelakkan kemalangan jika hujan bertambah lebat dan jarak penglihatan terjejas. Jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Ini adalah kerana jalan raya menjadi licin semasa hujan. Dikhawatiri pemandu di hadapan menekan brek secara tiba-tiba dan bis kita tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk berhenti. Sentiasa nyalakan lampu untuk memberi indikasi kepada pemandu yang lain. Pandu dengan perlahan. Elakkan pemanduan kenderaan melebihi daripada had laju yang ditetapkan semasa hujan.
3: Tanamkan rasa empati sesama pengguna jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
5: Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

0: Inspirasi Pagi.
1: Semua Ani, Ani, Ani sama Ani. Eh, Ani yang dalam TV ni mesti dibeli banyak ni.
2: Limpar, limpar tu boleh Ani. Bapa beli banyak-banyak Ani kan? Berpesta kah?
1: Murah bapaknya. Dapat stok banyak-banyak. Jadi cuba balik-balik ke kedai.
2: Tahu kah apa yang boleh masuk ke dalam troli Ani? Baca dulu bah label makanan di belakang ah. Apa kandungannya? Berapa gulanya? Lemaknya?

0: Bah, kita ni sambung semula mesyuarat kita ni. Untuk makluman semua, kita ni akan menghasilkan produk makanan yang baru dan kita ni akan meminjamkan periklanan yang baru kepada orang ramai, terutama sekali kanak-kanak.
1: Tuan, dengar-dengar Alun Batahani ada Kementerian Kesihatan mengeluarkan kod pemasaran makanan dan minuman secara berhemah kepada kanak-kanak. Ada baiknya kita ni mematuhi kod itu, tuan.
2: Ada deh, ya kah? Baru juga mendengarnya. Apanya kod itu kan?
1: Sejajar dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam memendung obesiti di kalangan kanak-kanak, Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan kod pemasaran makanan dan minuman secara berhemah kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam. Kod ini mengandungi tiga prinsip. Pertama, semua pemasaran makanan dan minuman mesti disediakan dengan memenuhi tanggungjawab sosial terhadap pengguna dan masyarakat. Kedua, semua pemasaran makanan dan minuman kepada kanak-kanak tidak boleh menggunakan sifat kanak-kanak yang mudah percaya, mudah patuh, mudah dilukai, atau kurang pengetahuan dan pengalaman, atau menggunakan taktik menakutkan atau memperdayakan mereka. Dan ketiga, personaliti atau watak popular di kalangan kanak-kanak termasuk pelakon kanak-kanak tidak boleh digunakan untuk mempromosi makanan dan minuman dengan menjejaskan pemakanan sihat.
3: Syarikat atau industri makanan dan minuman termasuk pengiklanan atau pemasaran adalah bertanggungjawab dalam membuat pemasaran yang berhemah kepada kanak-kanak. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan, laman sosial HPC Brunei, Facebook dan Instagram atau hubungi 238-5800 semasa waktu pejabat. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
4: Baik, itu dia. Kita dengarkan kod pemasaran makanan dan minuman yang berhemah kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam. Ia adalah garis panduan wajib bagi industri makanan untuk menghadkan pemasaran produk yang tinggi lemak, gula dan garam kepada kanak-kanak bagi menangani masalah obesiti. Dan garis panduan ini diselia oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Fokus utama kod ini merangkumi penghadan iklan yang mana menghalang pemasaran

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan, Majlis Perundingan Rancangan Perumahan Negara, Kampung Lumut Kawasan 1, 2 dan 3 dengan kerjasama Kelab BSRC serta Persatuan Berbasikal Daerah Blight mengadakan aktiviti riadah Kampungku Cergas. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Antara pengisian program, acara berjalan kaki dan berbasikal. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan cabaran bola jaring Yakin 2026 berakhir dengan perlawanan peringkat akhir di antara pasukan Yakin NC dan Crushers. Kejohanan yang dianjurkan oleh Yakin Football League dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Ana Guterres, Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke Negara Brunei Darussalam. Pasukan Yakin NC menjuarai kejohanan setelah melewaskan Crushers 35 berbalas 31. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan hari ini. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan H Spanyol yang bertemu Arab Saudi dalam saingan tersebut, Spanyol menang 4-0 ke atas Arab Saudi. Di Los Angeles pula, Belgium masih menunggu kemenangan pertama selepas terikat tanpa jaringan dengan Iran dalam aksi kumpulan G. Cape Verde menjaringkan gol penyamaan separuh masa kedua untuk menyelamatkan keputusan 3-2 sama menentang Uruguay.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: TB atau batuk kering. Adalah penyakit yang disebabkan oleh sejenis kuman yang dinamakan TB atau Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB biasanya menyerang paru-paru. Kuman ini juga menyerang lain-lain bahagian badan seperti tulang, sendi tulang, buah pinggang dan lain-lain. Kita setiap individu pelbagai peringkat memainkan peranan masing-masing dalam mengawal penularan penyakit TB. Dengan menolong pesakit TB, mendapatkan dan mengambil inisiatif membawa pesakit yang disyaki mempunyai tanda-tanda TB ke hospital untuk rawatan lanjut. Penyakit TB yang tidak dirawat boleh membawa maut.
1: Aku jumpa ni, kami minta tolong arah kita. Kebetulan juga kita ni penuh lain.
2: Bah, apakan kita minta tolong ni? Mendapat ku tolong,

0: Apakah susungnya bestian ni? Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Pertandingan Brunei ICT Awards BITA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BITA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestige bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BITA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BITA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BITA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BITA. Pemenang-pemenang BITA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BITA sekarang dan layari laman sesama BITA di bita.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Television Brunei.
4: Pagi Anda sudah pun 9.55 minit pagi untuk ruangan ekspresi pagi hari ini melabuh tirainya. Terima kasih kepada sama Anda bersama mendengarkan National FM dan terus memilih frekuensi ini. Kerana selepas ini banyak lagi rancangan menarik yang bakal Auda ikuti. Saya Kedin Haji Ismail mohon undur diri. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat. Sampai kita jumpa lagi.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan dari kampung ke kampung, kita hayati bersama. Selamat kembali bersama kami dalam rancangan dari kampung ke kampung. Rancangan yang menyingkap sejarah, perkembangan serta denyut nadi kehidupan masyarakat setempat. Pada kali ini, kita akan menelusuri kisah dua buah kampung yang pesat membangun dan syarat dengan semangat kekitaan. Kita ke Kampung Anggrek Desa dan Kampung Pulai.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Sejak September 2025, kedua-dua kampung ini telah dipimpin oleh seorang figura muda yang membawa nafas kepimpinan baharu, Yang Mulia Awang Muhammad Zariful Hanafi bin Haji Abdul Rahim. Memulakan rancangan dari kampung ke kampung pada kali ini, kita akan bersama dengan beliau untuk menyelusuri lembaran sejarah kepimpinan yang telah membentuk wajah Kampung Anggrek Desa yang kita kenali hari ini.
2: Kalau cerita-cerita macam Ketua Kampung Anggrek Desa ni, ya, I think the first anulah, yang pertama yang menjadi ketua kampung itu adalah Pangeran Haji Damit bin Pangeran Sungguh. Ialah merupakan ketua kampung yang pertama. Selepas beliau, jawatan ketua kampung itu dipegang oleh Pangeran Haji Yahya bin Pangeran Haji Hashim. Selepas itu, selepas beliau itu kan 7 tahun jawatan itu tidak kena jawat. Jadinya ia telah pun dipangku oleh ketua kampung Panca Delima, iaitu Haji Yaakob bin Matali. Selepas pentadbiran jawatan ketua kampung itu dijawat oleh Pangeran Anwar Dahari, ia bermula jadi ketua kampung itu dari 1 Januari 1990 sehingga beliau bersaralah. Jadinya selepas itu, kalau tidak silap, ketua kampung Haji Jol ni, ya, sebelum kena rezon ya tempatnya, Anggrek Desa dan Panca Delima. Tapi sudah setelah kena rezon itu, ia menjadi Anggrek Desa dan Pulai. Jadinya selepas beliau dipangku oleh Hanu Juto, Pangeran Wasli. Pangeran Wasli pemangku ketua kampung untuk Anggrek Desa dan Pulai.

Pertandingan Brunei ICT Awards BIKTA 2026 sekarang dibukakan untuk penyertaan dengan bertemakan Berinovasi untuk Digital Brunei. BIKTA merupakan sebuah pertandingan ICT peringkat kebangsaan yang berprestige bagi produk, perkhidmatan dan aplikasi ICT yang inovatif. Kriteria-kriteria bagi penyertaan BIKTA, sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh warga negara Brunei, mempunyai produk yang berfungsi dan mengandungi komponen ICT. Kategori-kategori BIKTA tahun ini, kategori-kategori utama iaitu perkhidmatan pengguna dan perniagaan, khidmat kemasyarakatan dan keikutsertaan, perindustrian, sekolah rendah, sekolah menengah dan Institut Pengajian Tinggi. Kategori-kategori silang turut diperkenalkan iaitu syarikat pemula, startup, penyelidikan dan perkembangan serta teknologi. BIKTA 2026 turut mengetengahkan anugerah penaung diraja yang akan diberikan kepada pemenang terbaik dari kalangan semua pemenang BIKTA. Pemenang-pemenang BIKTA juga akan mewakili negara Brunei Darussalam ke Asia Pacific ICT Alliance APICTA Awards, sebuah pertandingan ICT antarabangsa yang disertai oleh 14 ekonomi di rantau Asia Pacific. Adakah AUDA pencipta inovasi yang seterusnya? Sertailah BIKTA sekarang dan layari laman sesama BIKTA di bikta.gov.pn. Info ini dibawakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Radio Televisyen Brunei.

surat kebenaran tersebut perlu dihadapkan ke pihak custom bagi tindakan selanjutnya. Maklumat lanjut, hubungi bahagian compliance dan perlesenan tingkat 1 Bangunan Jabatan Perkhidmatan Farmasi, Simpang 433, Kampung Madaras, Lebuh Raya Rimba. Atau hubungi 2393-298, sambungan 208. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sembahyang sunat hajat berjemaah bagi mohon kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya raja, negara dan rakyat Brunei Darussalam terhindar daripada bala bencana dan terus dikurniakan kemakmuran, keberkatan dan kesejahteraan yang berpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
2: Allah. Imam. Allah.

0: bersama National FM Radio Pilihan.
1: Zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Nurul Khairunnisa Haji Ramli. Penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa tersebut dapat memberi iktibar kepada umat Islam untuk memperbaiki diri serta membentuk sifat-sifat terpuji. Perkara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis sambutan Ilal Hijrah 1448 bagi Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ceramah bertajuk Hijrah Penyelaman Akidah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Najib bin Haji Awang, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah. Majlis diselajurkan dengan meraikan kepulangan jemaah haji yang terdiri daripada pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong serta Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bang Dalam menganjurkan program sambutan awal tahun Hijrah 1448. Program diadakan pagi tadi di Masjid Berkenaan di Daerah Tutong. Ceramah sambutan awal tahun Hijrah disampaikan oleh Dayang Hajah Nadirah binti Haji Lahin, Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM mencatatkan satu lagi peristiwa penting apabila secara rasmi memperkenalkan jenama pelincir Penzoil ke pasaran negara. Pengenalan produk 100% milik Shell itu bertujuan untuk mengembangkan portfolio sedia ada BSM dengan menawarkan rangkaian pelincir yang lebih luas dan dipercayai kepada pelanggan dan pengedar kereta di seluruh negara. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi di sebuah restoran di Rimba. Hadir Awang Muhammad Alex Irwan bin Haji Omar, pengarah urusan syarikat Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad. Produk Penzoil boleh didapati melalui pengedar dan bengkel sah terpilih hujung bulan ini. Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China menjadi tuan rumah bagi misi nasihat Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA mengenai infrastruktur kawal selia bagi keselamatan radiasi dan sekuriti nuklear RISS. Ia menandakan satu pencapaian penting dalam usaha berterusan

0: negara memperkukuh rangka kerja awal selia kebangsaan bagi keselamatan radiasi dan sekuriti nuklear. Diadakan selama 5 hari, majlis pembukaannya berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Anggrek Desa. Misi RISS menghimpunkan pakar antarabangsa daripada IAEA serta pihak berkepentingan bagi menilai dan memberikan infrastruktur kawal selia negara dalam aspek keselamatan radiasi dan sekuriti bahan radioaktif. Ia juga berfungsi sebagai satu latihan penanda aras dan nasihan yang dilaksanakan berdasarkan piawaian dan panduan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, termasuk piawaian keselamatan IAEA serta tata kelakuan mengenai keselamatan dan sekuriti sumber radioaktif. Kementerian Kesihatan secara rasminya diiktiraf sebagai ahli gabungan kepada rangkaian Global Bandar dan Komuniti Mesra Usia Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pengiktirafan tersebut mengukuhkan lagi komitmen negara Brunei Darussalam dalam memperkasa agenda penuaan sihat serta mewujudkan persekitaran yang inklusif, selamat dan kondusif bagi menyokong kesejahteraan warga emas di negara ini. Mewakili negara Brunei Darussalam di Persada Antarabangsa, Dayang Siti Munawarah binti Awang Tarif, Pegawai Kesihatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan, menghadiri Kongres Dunia Bandar dan Komuniti Mesra Usia Ketiga yang berlangsung di Sepanyol. Dalam kongres tersebut, Dayang Siti Munawarah menyampaikan pembentangan di pentas utama bertajuk Advancing the Age-Friendly Movement Brunei Darussalam's Commitment. Pembentangan mengetengahkan komitmen G2, usaha berterusan serta visi strategik negara dalam memajukan gerakan komuniti mesra usia melalui pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu. Penyertaan dan pengiktirafan di peringkat global merupakan satu langkah ke hadapan bagi Kementerian Kesihatan dalam memperkukuh prasarana, sokongan komuniti dan memperluaskan kerjasama antarabangsa dalam bidang penuaan sihan. Inisiatif tersebut juga mencerminkan komitmen berterusan negara untuk memastikan golongan warga emas terus diperkasa, dihargai dan mendapat sokongan sewajarnya dalam ekosistem kesihatan awam yang dinamik dan mampan. Bagi memastikan bekalan darah di negara ini sentiasa mencukupi bagi menghadapi sebarang situasi kecemasan, Perkhidmatan Makmal Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Temburong menganjurkan kempen derma darah. Diadakan bersempena awal tahun Hijrah 1448, kempen berlangsung pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Temburong. Kempen antara lain bertujuan untuk memupuk sikap prihatin masyarakat terhadap pentingnya amalan menderma darah dan menggalakkan lebih ramai individu tampil menjadi penderma tetap. Orang ramai diingatkan supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan. Brunei Darussalam Central Bank BDCB membuat peringatan itu semasa mengeluarkan pengemaskinian senarai amaran BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai amaran BDCB ialah BTC 800 Lurotex. Senarai amaran yang telah dikemaskinikan boleh didapati di laman sesawang BDCB. Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan di bawah rangka kerja penyeliaan BDCB tidak dapat diberikan kepada sesiapa yang memilih untuk berurusan dengan syarikat atau individu yang tidak berlesen atau dikawal selia. Bekalan air ke Tutong Kem, Bukit Bendera, Kampung Penanjong dan kawasan sekitarnya berkemungkinan terjejas susulan kerja-kerja penyucian tangki-tangki air Tutong Kem. Esok kerja-kerja penyucian akan dilaksanakan ke atas tangki Tutong Kem 1, manakala kerja-kerja penyucian bagi tangki Tutong Kem 2 akan dijalankan pada 24 Jun. Kerja-kerja penyucian akan bermula pada pukul 8.30 pagi. Juga esok keseluruhan kawasan skim tanah kurnia rakyat jati Sungai Buloh dan sekitarnya akan mengalami bekalan air terjejas atau tekanan air rendah. Ia disebabkan oleh kerja-kerja penyelidikan paip air di tadahan tangki Sungai Buloh bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara. Perdana Menteri Britain Tuan Keir Starmer berkata akan meletak jawatan dengan pemimpin baharu akan memegang jawatan menjelang Parlimen dibuka semula pada bulan September nanti. Kurang daripada 2 tahun selepas beliau merekodkan kemenangan besar pilihan raya yang menjanjikan untuk menamatkan kekacauan dalam politik Britain, Tuan Starmer berkata partinya jelas mahu beliau melepaskan jawatan itu. Beliau berkata pencalonan untuk menggantikannya akan dibuka pada 9 Julai depan. Pesaingnya Andy Burnham dianggap sebagai calon utama penggantinya. Perdana Menteri Bangladesh Tuan Tariq Rahman menggesa rakan sejawatannya dari Malaysia untuk mempertimbangkan pembukaan semula pasaran buruh kepada pekerja migran Bangladesh ketika para pemimpin menyuarakan kebimbangan mengenai isu eksploitasi pekerja asing yang berlarutan. Gesaan itu dibuat semasa mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena lawatan rasminya ke Kuala Lumpur. Lawatan itu dibuat ketika Bangladesh berusaha untuk menarik pelaburan, meningkatkan pekerjaan di luar negara dan mengukuhkan hubungan dengan rakan kongsi Asia. Mahkamah Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara 25 tahun ke atas bekas Menteri Kehakiman Korea Selatan kerana peranannya dalam pengisytiharan undang-undang tentera oleh bekas Presiden Yoon Suk-yeol pada tahun 2024. Menurut pendakwa, bekas Menteri Kehakiman Park Sung-jae mengadakan mesyuarat pegawai Kementerian Kehakiman pada awal undang-undang tentera dan menyemak kapasiti penjara sekiranya pihak berkuasa menangkap tokoh-tokoh anti kerajaan. Pendakwa raya memohon hukuman penjara 20 tahun untuk Park dengan alasan dia telah menimbulkan cabaran kepada kedaulatan undang-undang. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.